0: 総運兵少佐、私は山本和樹大佐です。私は相談しようか。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。総運兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私を直に警戒の貢献が。 とても多くない。しかし、先生の来会に、私たちの篠塚司令官は、想像の当たりに10万台より与えすると思う。私は、真から感じです。供養を戦う。お恥ずかしないで、責任を尽くまれる。契約天使で買う。
1: 黒いの統率者がなくて、何人がいる？現在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？よし。走って来よう。私は交渉の解決と検視している。私はあなたには職業軍人です。頭がない冤罪な憎みがないです。先発で戦争は出やる。
2: 食の軍人です。軍人の職責を尽くして、本団は良くないようだ。もし戦争はなければ、私は終戦の終結が止めないで、歩くと同じします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。 你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，除魔，保证你的生命安全。
3: 山本，我日你先。

0: 给你通个话，投降不投降？
1: 宋文辉少佐，あの那部下は給与がない。これはダメですね。将校は将校なりの跳ね方があります。どうして兵士と同じだろうか？宋さん、この時私は上人がプリであるご承認しで。

0: 私はそれぞれに商売があろう、せいぜい平家分けてそれぞれに徹底するなれば、私は双方利益があることを信じて、孫さんよく考えなさい。
1: 山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话，我让你成为一堆碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
2: 团长，这帮兔崽是不是跑了？

0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを迂回そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1もやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、八六軍、特領津の農指揮部は私に、殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、八鳥六町および我が各監察団部役命令を軍権たちの遠慮を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、姿勢はまだいる。我が皇軍の未来椅子の核心の必要を断つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止の各地に支援に駆けつけされるよう命令していただけたり。
2: 山本君の要求より彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。

0: これだけですか？
1: 今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
0: 山本大佐のところ、今どうですか？
1: 交渉しています。小鹿獣医は変幻の改心地も並んでしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平安を交渉しています。
2: 将軍、吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
0: なぜか30キロ足りないところ、地平連隊は1時間に突っ込られないですか？
2: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
0: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか？
2: は、将軍。
0: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
2: は、将軍。
3: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
4: 大佐、
5: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
6: 一体何者が指揮しているの？
7: これは定期的な敵の寄与での包囲、その援軍をせす寸法だ。
3: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
7: 李雲龍だと？ありえない。
8: 絶対ありえない。絶対ありえない。彼女を指揮統計は
9: 雷神がさっき
8: 攻め捨てたばかりだ。
9: 彼の精神がワンが東光大によってズダズダされたはずだ。
8: チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。本郷なのに。
3: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は勢力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させていますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
7: よし、すぐに総長の判断を陣承知に見せよ。
8: あのー、

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあなたのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、飯は父教師で彼ではないか。これは私に出し教養で、あなたに出しで同じで、もしこの容認するならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清そくに解答がある。

0: 克里瓦亚马摩托特斯卡拉乌金托里巴克里诺电波德斯
1: 教科塔尼おける我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍及び第一軍同人この特殊部隊の試験として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありますん体をお大事に天皇陛下万歳山本和樹昭和17年戦地に没
0: 山本大勢は日本軍前に军国空襲だこれは山本哲夫の才能伝播天皇陛下万歳主席军医恭喜可待です
2: 好好团长前阵地报告敌人开始撤退前沿请示是否反击
3: 李云龙把活干完了漂亮啊老子这两天阻击没白打呀你给我统计一下这次阻击战的伤亡情况还有消耗弹药的情况老子要找李云龙给我报销通知前沿部队给我全线反击
4: 我正在琢磨着呢你说事成之后让李云龙这小子怎么谢我
5: 那当然是让你请你喝酒啊
4: 他不喝顿酒就把我打发了你当我叫花子了他门儿也没有啊再给我想想跟他要点什么才够本啊
5: 李团长的清单上应该这样写九二式重机枪四挺 Y 八的轻机枪八挺六零迫击炮四门弹药若干
4: 这还差不多哎再来一根当头炮

0: 中央社最新消息称，我国庆祝胜利将于日本签订投降书后开始，预定庆祝三天，各机关放假一天，一切办法已经中央决定，通电各省市准备后公布实行。日寇投降消息传来，山城街头皆是欢庆民众。
1: 失礼します。これどうなってんだな。長官の、たった今上海が密電がありました。確かに天皇は出戦宣言を発表しました。でも上海の方は我らに飛行機を手配してくれたので、まさか出発可能ですよ。
2: 熟用を目に知らせろ。行動開始だ。

0: 士軍、ようやく着いたら出発だ。
1: はい。
0: しかしこいつらはどうするんですか。
2: お前部隊の連中を待つんだ。まず三井と資料を表記に持ってけないものは処分し、残りは地下室に埋め、車を手配してあげる。
1: はい。

0: 大場師匠か。
1: どういうことだ。
0: 木が倒れている、通告不能です。
1: 移動するように手配しろ。
0: はい。1組全員木をどいで、2組警戒を続けろ。

0: 根据我们掌握的情况，花向宇不是杀方丽的凶手，有人在故意混淆视听。其实花向宇是个突破口，你也怀疑他的身份吧？
1: 方丽人是在调查他的时候被清除的。
0: 方丽人肯定找到了证据。
1: 钢琴师清除方丽人就是为了掩盖花向宇的身份吗？
0: 也是为了繁星计划的名单。
1: 名单必须拿到，不能让钢琴师的障眼法转移了我们的真正目标。
0: 我倒是发现了一个很有意思的问题。
1: 哦，
0: 陆峰已经和共产党接上头了，但是共产党却没有任何动作，为什么？
1: 我也注意到了，按照军统的常规操作，陆峰的名单应该是加了密的数字代码，需要有密码本解密。
0: 那密码本
1: 在我这里。
0: 我想也应该是这样，毕竟佐藤浩二是您的人，所以穆局长稳如泰山呢。
1: 如果钢琴师抢先一步清除了陆峰，那名单的数字代码就从人间消失了，那这个游戏就该结束了。
0: 放心，穆局长，我会全力配合你抓捕陆峰，日本人的间谍必须除掉。
2: 我々の状況によれば、陆峰を手にしたのはデジタルコードだけだ。今までは状況要因は全員安全だ。リストは流出していないはずだ。
3: 彼らが安全だからといって情報が漏れていないということではない。反省計画は軍部が十数年の歳月をかけて布石をしてきた。すでに国民政府および共産党、ソ連の権力の中枢にまで深く入り込んだ。
4: あらゆる情報が帝国のアジアにおける戦略にとって大事だ。いかなる間違いも絶対に起こしてはならん。
2: もう少し時間をください。
3: 君に残された時間はわずかだ。早く答えを持ってきてくれ。君の今の身分が鍵を握ってる。共産党も国民党も君を探し回っている。
2: はい。
3: それと佐藤浩二を始末する件だが、私の方

0: 接下来我该怎么做？
1: 你有什么想法？
0: 主动出击，引钢琴师现身。
2: 陈浩明は無視しました。
1: しかし、君が殺したのではない。
2: 当時の状況をご存知のように、陳浩明は生きているわけではない。
1: 信じていいのか？
3: 信じた方がいいです。
1: 電話の下を見てみろ。

0: どういう意味ですか？
1: 君は4歳に中国を
2: 離れた時の写真だ。
0: 式的韩伯は
2: 君の父さんだ。まだ生きているんだ。
0: 生きているの？
1: はい。
0: どこですか？
2: 今していることは俺たちの命令のためだ。
1: 命令通りにすれば将来すべて君に話す。とりあえず君信じるが、しかし
2: 覚えろ、お父さんの命は